Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sunatan. Sak jatosipun menopo to inggeng dipun wastani sunatan utawi sunat meniko. Sunat tegesipun motong kulup utawi motong ikut. Miturut basa Jawi sunat tegesipun tetak kangge lare jaler utawi tetes kangge lare setri. Wonten ing tlatah Ngayogyakarta sunatan sakleresipun wujud upacara sunat kangge lare jaler punapa lare setri. Ananging saklajengipun sunatan kangge lare setri tetep dipun wastani tetesan lan upacara sunat kangge lare jaler dipun wastani tetakan supitan utawi kitanan. Miturut adat upacara Jawi, lare jaler utawi setri saderengipun ngancik dewasa kedah dipun sunat rumiyin. Menapa malih kangginipun tiang ingkeng rasuk agami Islam nyupitaken lare menika kewajiban ingkeng kedah dipun tindakaken. Adat sunatan menika saleresipun sampun dipun tindakaken wiwit jaman kina. Miturut istilah antropologi, sunatan utawi kitanan menika salah setunggaling upacara ingkeng kasebat upacara inisiasi. Upacara kasebat saged dipun wastani ugi upacara peralihan utawi krisis. Upacara mekaten wau nggadahi maksud kangge nolak bebaya gaib ingkeng saged mbebayani tumrap piyambakipun. Saperangan ageng masyarakat ing Indonesia wiwit jaman kina, sunat utawi supet nggadahi sifat upacara inisiasi kadewasan. Miturut B. Skrait, ingin nanti ngawontenaken penelitian lan saged mbuktekaken bilih upacara kasebat sampun dados adat kebiasaan ingin dipun tindakaken saderengipun agami Islam ngerambah wontening Indonesia. Piyambakipun gadai pemanggih bilih upacara menika mujudaken adat asli Indonesia. Pemanggih sanesipun ingkang dipun ngendikaken dening Dr. Wahidin Sudirohusodo, piyambakipun rangaken bilih sunat utawi tetak menika kalebet adat istiadat Jawi ingkang kedah dipun tindakaken. Salajengipun dipun jelasaken ugi bilih saderengipun agami Islam rambah ing Pulo Jawi, tiyang Jawi sampun wonten ingkang nindakaken sunat utawi tetak. Ananging menapa tetak kalian pemanggih sawau, tetak wonten ing jaman sak menika utawi jaman modern nggadahi piguna utawi tujuan kangge kesehatan. Tiyang utawi lare ingkang boten dipun sunataken, saumpami kenging penyakit anggenipun saras langkung angel katimbang ingkang dipun sunati. Kangginipun masyarakat Jawi, mliginipun ingkang wonten tlatah Ngayogyakarta, upacara sunatan utawi tetak dipun anggep upacara ingkang wigati. Kangginipun lare jaler, pramila anggenipun ngawontenaken dipun damel kanthi meriah. Benten kalian sunatan tetesan kangge lare setri ingkang kirang wigati dados upacaranipun saged dipun wastani biasa kemawon ateges kirang meriah. Malah saged ugi dipun tindakaken sesarengan hajat sanesipun kados dipun serangaken kalian hajat mantenan. Nah, umumipun ing Ngayogyakarta lare jaler dipun supitaken watawis umur sedasa taunan ngantos gangsal welas taunan utawi rikala badhe ngancik dewasa. Adatipun wulan ingkang sae kangge nyupitaken lare sewau wonten ing wulan ruah utawi wulan besar. Kangginipun tiyang ingkang mampu ekonominipun upacara kasebat dipun wontenaken kanthi meriah sinaosa boten kalebet mewah. Sakwangsulipun
kangge tiyang ingkang kirang cekap anggenipun panggesanganipun upacara kados makaten wau, cekap ngaturi sanak kadang, tetanggi tepalih dipun suwuni donga pangestu anggenipun badhe nyupetaken ing

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: iki wis tekan ngomah.
1: Sing kondurung tekan ngomah ya sapa?
0: Lho. Kok wong selamu kok kaya ngono kepiye?
1: Kon kaya ngapa?
0: Lho, karepku ki wis tekan ngomah ngono ki sekolah lungan ki njur tas iki apa di singgahke kono apa kepiye ngono?
1: Singgahke ya karepku, ora ya karepku.
0: Weh, lah iki wis ketok banget. Dadi wit lunga tekane ngomah ngono ki saiki karo aku ki kepiye ta? Anggepmu kepiye?
1: Anggepku kepiye ta? Kowe ki piye karepmu kuwi?
0: Wong saka ngomah wis direncana kaya ngopo. Mbokne iki entuk undangan resepsi. Ayo aja menyang wong loro. Mergo undangan iki wong loro ngono. Tekan resepsi kaya ngono neng dalan kok sajakmu kok lincit nesu wae karo aku. Mbok ora mungkin rada dijembarke titik ngono lho.
1: Kabeh ya kok ngene iki.
0: Lah ya beda, nek ora nesu ya ora mingkup kaya ngono kuwi kok.
1: Nek ngono kowe krasa ya tak nesoni.
0: Lah kaya cah cilik apa ora krasa iki?
1: Lho mula nek krasa nek tak nesoni iki mikir.
0: Lho lek ku mikir iki ngono. Salahku iki ngendi kok wiwit nang resepsi mau ditekani ngomah sajake kowe nesu wae iki nek aku salah. Salahku iki nggon apa lho kuwi to?
1: Dadi urung krasa kesalahanmu kuwi mau to.
0: Lah apa wis krasa iki takon?
1: Ya mula saiki tak dunungke.
0: Lah iya.
1: Ngono?
0: Piye?
1: Aku kena ora dunungke.
0: Lah ya kena nek ora dunungke jur aku ngerti saka ngendi.
1: Bener kowe mau ki saka ngomah karo aku undangane ya kanggo wong loro.
0: Lah iya.
1: Ning rak wong ki patute. Mestine wong ora pisan ora pindho ki rak ya ngerti to.
0: Patut ngendi?
1: Aku ki nek lungguh kuwi apike amor sapa rak karo ibu-ibu.
0: Lah iya.
1: Lah kowe karo bapak-bapak.
0: Lah iya.
1: Ah kok mengetutke aku, wae iki rak ngantek grisi to aku.
0: Oh, kuwi to bape. Oh. Iya. Dadi nek penemumu ngono kuwi aku luput.
1: Ketok iki wong ning omah karo ning paran kok kaya padha wae.
0: Lah iya, kowe ngluput iki memper wong ora ngerti karepku. Karepku ki rak ngono, mangkate wong loro saka omah. Nang kono kuwi rak awur wong akeh to.
1: Lah iya.
0: Nek kowe ora tak tutke nek njur kowe ilang, sing kelangan sapa? Ora.
1: Apa wong jenggenek semene kok ilang ki nganti kaya barang sepiro. Aku kira ya wong gede dhuwur to.
0: Ayo nek anggapmu.
1: Petring suta rak ya ketok to.
0: Ya ning mlebu nang omah mau aku rak wis krungu wong rasani.
1: Rasani piye?
0: Wah iki ana dream kok melu resepsi. Ya apa ra isin aku, isin ora sing dadi wong lanang.
1: Nek kowe dadi nesu ki urung mari lho, aja tak imbu-imbui nesu meneh.
0: Lah ya terus nesu wong aku ya ora ngalang-alangi, aku ki ming andake
1: nang omah. Kowe iki jane karo aku ki piye to? Ngen-ngenmu kuwi karo sing jenenge wong bebojoan ki piye?
0: Ya wis manut wae engko ndak tuwas aku luput. Karemu piye ngono?
1: Lah nyatane to. Wong kaya ngene kok njur dunekke dream. Ana apa dream gelungan?
0: Lah ana wae to nek dream iki wedok, ora ngono. Wong kuwi mung wong ngrasani ora aku, aku ki mung neruske ngono.
1: Mula ya awakmu ora dadi. Iki biyen kepiye to?
0: Piye?
1: Saiki ketoke apa? Mbiyen ketoke apa?
0: Oh, anak kowe gagas kaya ngono aku ndek bojo kowe iki rumangsa kesasar, tak dani.
1: Kowe?
0: Lah sing tak karang arep apa iki ora kowe mbiyen kuwi.
1: Lah sapa?
0: Mbiyen ki mbokmu sing arep apa. Kecekel kowe. Tekane saiki njur tenan, tak moko petak aku wong ndek bojo, kuwi mene wis tak petak. Wong wedok kuwi anggere untune arang, wae tenan kuwi. Mesthi wani karo wong lanang lah tenan ta kowe.
1: Hati waneni karo raki rak ya saka trekahmu.
0: Ah iya ya mis kok kleru kuwi dong mbokmu kleru.
1: Karo neruske kuwi mau lho.
0: Resepsi
1: kuwi.
0: Ya ya piye.
1: Jur sakwise kowe lelinggo wae jejer aku.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ki wis isin lho aku jane nyawang kowe
0: iki. Ya ya ya.
1: Ping pindone nggon disunggota.
0: Sunggota kepiye?
1: Lah wong liyane iki nek urung diulungi iki ora ditampani. Kowe kok njaluk.
0: Oh, lah kowe ora ngerti karepku kok. Kuwi rak wong akeh to, tenagane iki ya melayani wong akeh. Karepku kuwi ngenteng-ngentengke sinomane. Durung nganti diulungi aku wis njaluk. Lho rak terus. Lho kuwi aja nganti kesuwen rak ngono to.
1: Ayo nek rumangsamu ning nek kanggone aku ki ya klebu ngisini-sini kaya ngono
0: kuwi. Ning kurang rahab kepiye aku nek ning kono?
1: Kurang rahab piye? Saya meneh mau coba to. Wong kowe ki rak tak plerak-pleroki, tak jowa jawil, jane krasa ora to?
0: Aku ngerti, angger aku mangan tok senggol tak jawil.
1: Lah iya.
0: Ki rak kon imbuh, mula aku telu to kon. Telung piring. Telung piring mau kae.
1: Mula ya wong kowe kuwi sing jenenge ngisen-isen ke aku ora ning parano ora ning omah.
0: Oh, aku imbuh ki luput to.
1: Lah wong patute ki nek ning omah ki mangan sepira-pira entuk. Nek ning paran ki rak ya nganggo praja. Ha wong tak pleroki ki tak kon wis. Tak senggol ki tak kon wis. Kok angger dijawe limbuh? Oh. Angger dipleroki imbuh. Ora isin banget to aku.
0: Lah anggapku ki malah kon imbuh, dadi kowe mleroki karo jawel ki kon imbuh. Ora ngerti nek kon wis to. Aku ya gagas aku mengah ya ben pupung ora mbayar aku ya mengono kok. Ngono ae sesuk meneh ki omong bae rasa jualan jawel.
1: Eh ning meneh lho sesuk.
0: Lah ya nek
1: kudu meneh lho kuwi.
0: Ah ya ngrulu nek kaya ngono ki jege sesuk ora. Senar resepsi kowe dhewe apa aku ra melu?
1: Ayo aku dhewe ya kena.
0: Anjir aku nang omah.
1: Ayo kowe nang omah kena to? Karo njur ngopo to? Apa aku ki nek ning nggon pasamuan ki njur nganti suwe banget rak ya ora to? Paling suwe ki setengah jam.
0: Darane wong lanang ora ngujo karo wong wedok. Arep menyang resepsi wis mampir nang toko aku ya wis kepiye? Dadi wong lanang aku kuwi.
1: Anjur nang toko mau gunane ngopo tak takon?
0: Lho. Lah ya gunane mung saka omah mau to janjinane piye?
1: Ayo kowe iki rak janjine iki nek mampir toko, apa sing tak senengi tu di ngono-ngono ta?
0: Lah iya, anjir kowe nudingi aku ngeleke apa?
1: Dene nek wis aku nudingi iki rumangsaku rak tok tukokke.
0: Pokoke dhuwit tuku iki. Wong aku janjiku ya mengko nang toko sing seneng tu di ngono. Aku rak wis tudang tuding aku ya entuk wae to. Gak ngono.
1: Nek meng nudingi we mbok nang omah kuwi nudingi apa-apa nganti kesel tangane.
0: Ya wis saiki sing wis iso nek resepsi tak ngati-ati. Kowe iki rumangsa aku kok ya saiki rada bening ulate kuwi.
1: Bening-bening ya wis ora iso disaringo ya wis ora iso bening.
0: Tetep kaya ngono kuwi.
1: Lah iya.
0: Ya
1: wis tak wantuku ki kaya ngene iki ngono.
0: Wong kowe iki wis anak-anak, wong tuwa ki aja sok kaya ngono kuwi, ngono.
1: Lah kon kaya ngapa?
0: Kok kaya ngapa kepiye tegese iki ya sing apik kok kon kaya ngapa?
1: Aku ki kurang apik apa? Aku kuwi kurang apik kepiye?
0: Wah, mau sida ngepek mbokmu ora kelakon kok ngono. Tenan iki jane. Wis.
1: Kowe iki mbok ora bola-bali kuwi nek mungguing liyane kowe sing ngrungokke ki rikoh lho.
0: Arek liyane aku.
1: Kok njur dibolan balene ngrembug mbokne. Ah mbok wis kana diteruske ngrembug mbokku.
0: Lho kok ngepek mbokmu?
1: Lah iya ta?
0: Wis mati iki.
1: Ngepek iki jeng.
0: Oh, wis saiki ngrembukan sing apik. Awake dhewe iki
1: wong. Mas aku kok meng golek-golek wae lho.
0: Golek-golek kepiye nek karepku ya ora golek-golek kuwi kok ya.
1: Rumangsaku ki sak ploke wis tuwa ki kok ana-ana wae ta kowe ki sing tak omongke.
0: Ha ya kowe sing marah iki kowe kuwi. Meng aku ki saka sabarku jane ya ta. Nek ora sabar karo kowe ki mendira padu wis ora wis-wis.
1: Karo wis patute wis jamak lumrahe. Nek wong lanang kuwi kudu duwe ati segara ngono.
0: Weh. Atine segara njur wetenge prau ngono apa? Akalmu kok njur ati segara nek jembar banget.
1: Ha iya wetenge prau njur men nunjang kowe kuwi.
0: Ha iya wis saiki sing wis

0: Ampun ngaku-aku tak?
1: Lho kok ngaku-aku
0: niku? Nek karya stama niku bapak kula.
1: Niku wiwit cilik niku dereng tau ganti niku bapak kula niku.
0: Ampun kok sampean kok bapak kula bane niki lho, anak kula niki.
1: Lho mangke riyen to? Pak Karyo niku rumiyin bapak sampean.
0: Nggih.
1: Nganti ora karu-karuan.
0: Pripun?
1: Sampean niku riyen teng pundi? Nggih sangir iki no.
0: Kula niku seko riki.
1: Lunga.
0: Nggih, aku niku nyambut gawe trungamu ki rak ra nyolong. Awang kowe ya malah iki aku ki areng ngandhake lelakon kumbiyen. Kok ora nyolong ora nyolong?
2: Ya, Om.
0: Kowe ora kan aku nyolong. Kok Om piye? Om Pimpa wah.
1: Ora. Oh, nggih nggih mangke riyen.
0: Pripun? Pripun? Pripun?
1: Nek sampean wanune griyane nggih mriki.
0: Nggih.
1: Lungane teng pundi?
0: Kula teng Tanah Sabrang, teng Lampung.
1: Nami sampean sinten?
0: Kulo,
1: nggih.
0: Kulo niki Geyol.
1: Loh, Geyol?
0: Geyol.
1: Geyol niku ngendikane bapak niku
0: kakangku. Ah, cilik. Kok cepet banget ya kowe gek cilik mesti cepet banget. Cara jenenge Geyol kuwi kowe mung jeneng kok. Kentase mesti putih. Aja drama-drama itu.
3: Ah iya ta salah kene.
0: Kowe ki nek omongin tren-tramu ra.
1: Oh, Geyol.
0: Geyol.
1: Niku nek ngendikane bapak turune kakang kula sing lunga teng Sumatera ngoten lho. Lunga sampeyan.
0: Nggih, sampean.
1: Lho, kula niku bugel niku.
0: Heh,
1: bugel.
0: Lagi nek adiku. Wah, lagi nek kowe. Wah, lho.
3: Dhewe
0: to, Pak. Dadi bugel ki betakne rantek le ngurupe ya. Dadi le ngobong ora terus dadi bugel to.
1: Niku jeneng kula kok tadi.
3: Monggo monggo lenggar.
1: Wah, niki tenggah
3: monggo.
1: Niki jeneng bapak no? Lho, napa sedherek?
0: Anak. Oh, anakipun menika, Pak.
3: Ah, oh, gede gombong bapakne kuwi.
1: Ora gombong jan kebumen nek iki malah.
0: Oh, gede gombong. Ora kleru wae.
3: Kula anakipun
1: menika. Nami kula bebasan wae to, Kang.
0: Eh.
1: Dadi kowe iki sik Geyol mbiyen to?
0: Heeh, kowe
1: lha bugel
0: iki. Ya wong. Ayo wong bola-bali.
3: Kula Wiwi.
1: Wiwi. Kok kaya cawe tok jenenge Wiwi.
0: Iki lang kula rumiyin lairipun kalian bapak menya pun wastani istri ya.
1: Oh, karo meneh bisa go lair
0: utang-utangu bul jaler. Ya mongki sing cetha to.
1: Piye?
0: Istri kok ngopo? Aku mbiyen tok bajang kae ta ora tak cukup darani dumong kowe ta. Lah ya mulo kuwi ra mbiyen Wiwi. Ya ta? Jur ning undang Wiwi, lah ngene ta.
1: Aku mbiyen gek lair turun kowe.
0: Wah, ora butuh padha aku. Aku kan jujur banget deh kepiye to.
1: Dadi ki anakmu to, Kang?
0: Anakku.
1: Waduh, kowe nang Sabrang ki wis nduwe anak iki.
0: Ha iya, lha iki.
1: Wah, iki adimu kepiye to?
3: Bojoku. Tangaken mawon, Kang.
0: Oh.
3: Mawon-mawon.
0: Kuwi mbok cilik ta, Pak? Iya napa kowe?
1: Kok semono? Loh. Kok semono?
0: Jondranyak to.
1: Wong mung pernah iki mbok cilik, nek awake pancen kaya ngene iki, ngono.
0: Mbok tanah Jawa ki oke sing becik ya.
1: Wah, wis wis.
0: Kowe mesti awas lho kowe. Wis sembrono. Anu, Dur iki aku ki lak wis suwe to. Rening kangen, aku ki lha jur bapak piye?
1: Bapak wis ora nono,
0: jaya ta, wis ora nono gelombangmu. Mbahmu wis ora nono.
1: Nono. Wis aku ya wis dana. Anakku ya wis gedhe. Iki nang mburi iki mau. Lho kepiye ta?
3: Undange apa, Pak Ni?
1: Endang ae dendang.
0: Iya dikarep.
1: Nek gedhe kondur
3: ngono. Ketak kan rumiyen.
0: Nggih, nggih, nggih, Dek.
1: Wis karo ngopo-ngopo mburi kono.
0: Nggih, nggih, nggih, Dek.
1: Wis kan. Wis. Syukur ta nek padha slamet tegese iki.
0: Ah ngono.
3: Monggo mak cilik kula aturi nyimpen.
1: Apa ta iki ya? Buntelan op lho. Wong buntelan kok kirek iki kepiye to? Lah kok nang opo
0: iki? Arepe ya arep gawa oleh-oleh.
1: Wah.
0: Gawa oleh-oleh kok ndur. Ndur kirek iki kepiye to?
3: Lho nek, lho, nek kene urung ngono.
1: Wah, kok wis akeh nek kaya ngono
3: wae. Dimasak enak lho.
1: Wah, kene-kene. Kene-kene. Kene ya.
3: Kulo,
1: Pak. Ha iki ditepungke iki Pak D iki.
3: Oh,
1: Pak De sing saka Sumatera iki Bali.
3: Oh, nggih.
1: Wah, iki anakku.
3: Pak De.
0: Iya iya, nah. Kene. Wah, lho ayo wis.
1: Wis e.
0: Wis gedhe.
3: Lah iya.
0: Ayo wis prawan ya.
1: Lah iya.
0: Nek dhewe kono diarani Teji ya.
1: Wis.
0: kok teji
1: teji padahal ngopo wae
0: yo aja kaya ngono kuwi dregang-dregang
1: kaya ngono
0: lakune mesti blarak sempal kuwi
1: Pak hmm puperku mu tak saiksa
0: ngopo
1: kok njur golek pupur ki arep ngopo
0: arep tanggo nyungging rai
1: wah pupur rai kaya ngono dipupure nang jadi kaya binten
0: yo
1: ayo iki wis ndak anak siji ki wae
0: jenenge sapa dek
1: jenenge Endang
0: wah Endang
1: Endang
0: ah Endang lho
1: maune ki rak jenenge Wiwi alasan rada gedhe njur wowo
0: oh
1: asa iki Endang
0: Endang
1: eh lagi anakmu ki jenenge sapa
0: Basio
1: Basio
0: ayo undang-undang ini pas pas pas pas
1: oh ayo
0: ning nek tang kampung Edi le
1: ah ya iki wis iki bapakmu gede sing saka Sumatera
3: oh nggih lha nika sik setengah nika putrane Pak De ta Pak
1: kuwi iso Mas karo kuwi
3: nika Mas
1: pernahe kakangmu
0: ning Mas sesebutan aja Mas nganten
1: ayo
0: nek Mas nganten iki piye
1: engko nek klera-kleru
0: kenthik
1: ning balimu ra ya ora nggawa apa-apa to kan
0: tangane
1: ora lho nek nggawa apa-apa sing nang mburi apa nang arep angkono dileboke kene ngono
0: ora ya cuma mung nggawa kirik ayo wong tak kenteng aja
1: namung kirik kalian suket le
0: wah
1: badhe mriki menika nggih klinta-klentu dongipun pados kesehatan meriksaaken menika klentu le
0: oh kok kleru piye
1: ah wonten riku lebet riku kalian dokter sama anu nggih mangan sing ijo
0: lho kok ijo kok kaya kewan
1: anu suket sing enom menika
0: lho wong kok
1: kula metu nu letere nggih dokter kewan
0: wah bener ayo wong bola-bali Bola Bali cakine ora ganep kok ngono kuwi.
1: Oh, iku ora pati ganep to.
0: Heeh, ya. Aku wong ora ngerti.
1: Eh,
0: ora iso maca iki.
1: Ayo, wah, ayo perlu sing tak takoke ngono, Kang.
0: Sekolah lek kula wonten rika.
1: Sekolah
0: kancane kelas 2 kula tetep kelas 1.
1: Lho, sebabe kok
0: kancane kelas 4 kula tokke.
1: Kok ditokke sebabe ana apa?
0: Mung nyolong.
1: Kuwi wis sekolah kok njur clemer. Besok meneh aja ya.
0: Omong kong iki saru. Saru.
1: Rening mangsane iki pembangunan, Kang.
0: Heeh.
1: Kono ki apa ya padha karo kene ana pembangunan.
0: Weh. Cekae ora keri.
1: Weh.
0: Nggonku kuwi sabrang kuwi sing jeneng Lampung wis. Ha ning kono ki apa? Sebabe aku mulo mbiyen wong Cimbrana ki niatku arep tak tenani lek tetanen.
1: Weh nang kono kuwi ya tani.
0: Loh. Tegal aku kuwi wis. Tegalan kono iki.
1: Njur tani sing kira-kira apik kono apa? Timbang ngene ngono.
0: Reng tegalan iki tak tanduri bonggol gedhang.
1: Weh,
0: ning wis.
1: Piye?
0: Subur pancen.
1: Nganti awoh.
0: Dasare penggarape pinter, awohe wis ora kalah karo gedhang weton kene.
1: Wah, ya nek
0: awohe iki sak kentongan-kentongan kae sak ular kuwi.
3: Napa nggih Pak? Lho, kok sak
1: kentongan. Bangsa umur kok kentongan.
0: Iya to.
1: Widawane pira kuwi?
0: Ae padha karo kentongan kae.
1: Wah,
0: nggo sak tundun ae wis.
1: Kentongan glugu.
0: Heeh,
1: gedhang kuwi gedene sak kentongan glugu.
0: Lho, sak kentongan glugu ki rak sak jantung kae,
1: sak tundun. Sak kentongan gedene.
0: Heeh.
1: Wah, nek kene rumangsa kalah nek pertanian.
0: Apa nek kene
1: iki sing pokok kuwi sing apik iki kesehatan kok. Kesehatan gini kita jamin
0: anak kau ini kebenaran dong anakku kira sehat gitu
1: kau rasa sehat ayo kau nang kena isu hati sehat ya kau
0: piye piye nak kesehatan gini piye
1: lo wetan kau nungui
0: lo rasa nale rasa nale
1: wang meteng le wetan kau nungui wang meteng umumnya nak kau nopo pirang sasi
0: anggere sangang sasi 10 dina ayo
1: oh aku yang meteng sing ora sehat nak wetan kau nungui 3 tahun setengah
0: kok aneh
1: lah sehat kok wong meteng sing sehat
0: ya kuwi nganu kok Pak nginep
1: lho ora nginep anggere arep bayen disuntik disehatke meneh nang kocap barang lahir le
0: ya
1: bayine kuwi cangkeme sak lawang kae lho lawang kae semono kae
0: ya
1: bayi yo bayi sehat le wis gede
0: aneh ngandel
1: aneh gusi ning go wadah saron lho kok wadah saron karang bayi sehat sange gedene
0: jare kok nek iso bahasa nek wis kemudian pakanan ini apa semua
1: pakanan ini malah mayar
0: apa?
1: Gedang sih kalau ngomong kuih Kumpul ning mata ngomong
0: trotok ya.
1: Cuma aku ora ora gedang kok sak urus sak kentungan.
0: Ayo wis.
1: Nek ora goleke bayi sing cangkeme sak lawang sing mangan sapa?
0: Ayo kuwi mata dadi dikese ya ta.
1: Ya wis apa ngono wae.
0: Ha iki ben do dirasake. Lho, mulah aku mrene kira ngumpulke balung pisah.
1: Aja
0: nganti kepaten obor. Mumpung isih urip.
2: Kowe iki ngomong kleru e, Pak.
0: Piye?
2: Ngumpul ke balung pisah ki ndarani juragan tipo lho kuwi.
0: Oh, kuwi ya
1: bocah ki ora ngerti
0: omongane wong tuwa. Ngono, ngumpul ke balung pisah kuwi gatokake sedulur, aja nganti kepaten obor.
2: Ngerti? Oh, sing pokok kepaten obor kuwi piye? Are jendirek kuwi.
1: Oh, aku wis ora ngerti kuwi.
0: Wis ya
2: bocah.
0: Ayo sekolah
2: iki. Umur dereng kata majrih.
1: Piro lho ketoke karo bapakmu ki wis tuwa kowe ngono dadi piro umurmu ki piro?
2: 18 to ya, Pak.
1: Ora ya antarané wis kurkuran nek kuwi.
2: Lho, le iso omong.
1: Wah, dadi 18 ki le iso omong dadi mane ora iso omong to iki.
0: Omongane pekok.
2: Mboten nate omong kula niku lek mboten nek mboten ditanggap.
1: Wah. Niki mane mbone ki ora ya wong to mbone iki?
0: Heh?
1: Bojomu kuwi iki anak.
0: Ora nyangking-nyangking wong tuwa kuwi.
2: Ya entuk
0: isin. Lah ndur padake ajune dudu wong ki apa?
2: Pak, semene wae, Pak.
0: Lho,
2: nek nganti tekan sejarah kuwi kowe kewirangan.
0: Lho. Iki nek ora tak genake aku ki malah semelang. Tak genake ndur nek dudu anak wong ki
2: apa? Ra nang ra dualas ta entukmu.
1: Gendul. Iya, Pak. Kene kok ora memper karo kowe iki kok ora nrempet ngono
0: to. Oh, iki kebangetan le rusak kok. Eh,
1: ya wis saiki.
0: Anu piye? Ana apa? Ana apa?
1: Saiki ngasu-ngasu dhisik. Eh, nopo mbokne? Nopo kok kowe mrene?
0: Ana apa? Paling gedhe-gedhe.
4: Kae anu, Pak Ne, wis tak tatake.
1: Oh, mangan dhisik to?
4: Heeh,
1: wis saya Kang saiki ngasu-ngasu dhisik karo mangan.
0: Weh,
1: ayo.
0: Yo.

0: Jawa kene pancen yo seneng banget rasane ngatiku ngendi-ngendi papan becik, ngendi-ngendi papan wangun. Agek nang kampungan we ketok rajin, resik. Jut malah ono rombongan kerawitan dirungokke ya kepenak. Runtut sayo, ayo wong kaya kono kuwi pokoke ming rujuk sahati. Tapi lah wong gamelan iki dhewe-dhewe kae. Ning kok unine iki iso bareng. Nek ora le latihan utawa kancane iki dadi siji le mikir ora iso kaya kono kae. Nek nanggonku kono kok ijih teng slembrek. Ya ming kurang pancen kene iki jajan ya enak lan murah nek bayar. Wi pancen yo seneng tenanan. Kek tetumpakan kaya to becak ya ramah tamah. Monggo badhe dateng pundi. Kaya le apik-apik ngono lho. Ning aku ki arep lungan ki kok kaya ora kerasan ngene lho. Lire ngene iki ora kerasan. Lah sing malah iki nggone mak cilik kae. Ana ampase. Mula pancen aku urip nang tanahku kono. Peteng ketok iki. Nek bengi kaya ora ngepenake nang ati. Ayong adoh apa padoh. Ning basa nang Jawa mapan nenggone mak cilik iki kok nang ati iki kaya tentrem, ayem, kekes, ngenes. Ayong aku ning arep tak tindakke iki apa bener apa kleru ta ya. Monggo nek ketarik saka rasane ngatiku bener. Tegese wong nom diarani pemuda. Kuwi ora iso kok weruh rupan sing kaya ngono ora ketarik. Mbuh luput. Mbuh bener. Ning gelem ra gelem seneng ki ketemu ngarep wis. Mbuh ketampan lan ora ki wong lanang mesti ngawur. Mbuh sugih, mbuh ra duwe ki kena kedunungan seneng. Ora nesik ngelik kewe kok. Wis menang cacak kalah cacak, kepiye meneh? Aja meneh kok aku. Iji komplit, iji duwe wong tuwa. Lan rupaku ya komplit. Atase komplit aku ki wong ya duwe irung, kuping, rai. Komplit to, apa sing kurang? Wis ora ana sing kurang syarat-syarat urip. Aning pancen yo. Ora ana wanita sing kaya anake mak cilik iki. Sah kok sajake dedeke sedengan. Kae nek jak nonton mesti weruwe. Ayo ngatasi wanita to. Aku misah pundak. Mongko kek ngladeni wong tuane mang. Tarane iki wis pol ngadeg. Dipul terangan ming agek cengkeng. Cengkeng kuwi kok semono nek ngadeg. Apa ora gojekan usuk. Ning kok aku meso ketarik. Apa iki pangeran sing kaduk kan? Mongko nang tanahku kono wong wadon ya ora kurang. Okeh wanita. Sabrang ora kurang wanita kaya to. Kebu. Sapi. Jaran. Wedhus. Kuwi wong wedok ya akeh. Neng kok ketarikku kok nang Jawa. Waduh, iki apa wis dadi titimang wancine awakku. Aku kudu mulih nang Jawa. Oh, jantung atiku. Aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Kaya ngene rasane wong wuyung. Bah, buta banget terang. Sing jenenge wong kedanan wanita ki tetep buta. Wis isin ora nganggo. Wirang ora nganggo. Nganti ra didit wis jek umuk. Apa aku niat ora bali mulih? Iso ora mulih. Wong mak cilik ya omahe kene. Nyatane aku kecentel atiku. Iki sing jeneng wong atine kecentel pager. Waduh, abot ya. Abot. Mengko wong urip ki ora gampang tenane. Aku wong gayo wanita ki apa wis rampung to? Aku nyambut gawe urung. Kepinteran urung. Mas gampang urip temu mburi. Nong krawitan to. Nong krawitan ki ora iso nabuh wentuk kok nang kono. Girang to.
1: Oh iya.
0: Girang ki anger wis dualolo wis bayar. Anger nonggon kumpulan krawitan kan wis menang cacak wani ngono wae. Sagedipun menapa? Inji menapa sakit? Kok nabuh mbok ngusung to. Mesti entuk pangan. Wong ki gandeng sregep mikir golek pangan, mesti pintere. Asine wong sing teng srempal kae dasare wong ora pangertian ora duwe pikirane keduren. Ora iso apa-apa. Bodho banget. Golek gawean sing dhuwur. Lah ora ana. Iso sing dhuwur nglapur. Medhi nek tiba, ayo wis ententane ya ming-ming klantrung-klontang kaya kono kae. Ya ta. Ning pancen wong urip ki ora kok jeneng kepetengan wanita lan ora kepetengan dening kahanan. Tegese kahanan. Bodho ya ben, nganggur ya ben, ning bojo kecekel sikik. Sebab pengiran kuwi ganjarane luwe akeh. Bodho pangane ya apa? Ngono. Wis are ngawur wae kok. Engko nek tak ngerteni le bodho lan ala, gegayuhan mesti ra sida. Iki arep mempeng leku gegayuhan kudu dadi tekku kae wong. Aku kudu tak sengkake. Tegese tak sengkake kuwi ora ngelingi bodho, engko sing tak nggo makani apa, urip mesti mangan. Nekani wong genduran to. Aduh. Kok kaya nang sidep. Kok ketok iki kaya nang sidep kuwi bebetekne aku ki rong raup.

kaya ngene rasane wong kedanan iki. Awis ora nganggo isin apa-apa, ana panganan ya dicupuk.

0: cahe muntar-muntar ke apa tali?
1: Matur para para sepuh.
0: Piye piye
1: piye. Para pinisilin.
0: Lah kok pinisilin? Pini sepuh
1: ngono kok sepuh.
0: Piye to?
1: Piye piye. Wanci katen menika semaput kenging.
0: Gue kapale wong arep semaput kok omong iki kok piye?
1: Boten giat, Pak.
0: Loh. Apa? Piye to, Kang? Apa taune ya lara kaya ngono kuwi apa
1: mangke, Pak? Apa layon kula mangke lajeng kados pundi anggenipun?
0: Yah, kaya aja werna-werna. Kok omong iso-iso omong ngono kok layon barang dikandrakke.
1: Menika jam pinten, Pak?
0: Loh,
2: ana apa? Dadi lumah jame to.
1: Kok dereng nedha.
0: Oh. Ora ya wedi. Iki mengeleh to.
1: Aduh. Ono piye-piye.
0: Wis ditemok ngono kok nyigat-nyigat.
1: Aduh semingkir, Pak. Aduh, tangan panjenengan panas.
0: Atos. Menawa iki dinyet nggon weteng iki, nggon weteng.
1: Pre,
2: nek masuk angin tak kroki po.
1: Mboten. Mboten masuk angin, sedaya buntet, Pak. Mboten masuk angin. Mboten perlu, Pak, kula masuk angin. Angin mboten kenal. Kuasane rencangipun angin, Pak.
0: Lho kaya ngopo tak demoke kene
1: iki. Ada.
0: Iki kepiye?
1: Tangan panjenengan kasap.
0: Lho. Kowe kok aja gawe bingung to.
1: Tak kuli.
0: Dok. Endang. Iki mbok goleke lengo putih kono, lengo putih.
3: Oh,
0: iya. Ayo iki mbok menawa mangsuk angin iki.
1: Pak semingkir, Pak.
0: Lho mengko bisa wong aku iki mesake ngono.
3: Ipon to, Mas.
0: Mengko sih tak nyenyote kene ya.
1: Aduh. Bapak lagi nyenyak macilek nyekel paku aduh.
0: Ora wong iki ming tanganku dhewe kok.
1: Keteng-keteng cerombong aduh.
0: Coba mencetno. Sik anu.
3: Oh nggih Pak De.
2: Kakangmu
3: iki. Pripun nggih pundi ta Mas?
1: Lah mriki.
0: Kok barang ditemok ana kok njuk meneng wae.
3: Mriki dinyet-nyet-nyet. Pundi
1: ta kelamaan sama nggo iki.
0: Iki kok.
1: Rokok rata munggah titik.
0: Oh, wes. Eh, mundur aku. Mundur.
1: Ampun riku nak niku gensak.
0: Ora kowe. Wes, mundur kene.
1: Mijeti kok golek engkon cakro.
0: Wes, kene tak pijetane memang soal. Kene
1: iki aduh.
0: Ngake ditembok kaya ngono kok aduh. Kene apa piye kene nggon bangkean iki
1: tangan sama misuk.
0: Long menjo men tak demok ora tak.
2: Aduh.
0: Ayo,
2: bapak
0: wis sing nyek. Wis aja wis. Wis bapakmu dhewe kono. Ya sono kuwi Kang.
1: Aduh, tanganmu ta Pak iki.
2: Hah?
1: Aduh.
2: Tanganku piye? Tanganku piye?
3: Mah. Pun ta Mas dikeroki napa pripun?
0: Heeh. Iki wong nekat iki. Nek dibeceti bapakne aku njungkit-njungkit kaya ngono. Jolan-jolan. Nek dicekel anakku kok lanjut kepenak wae. Wis kene mudhar kene.
3: Pripun ta Pak mboten nantang ta?
0: Wis mudhar wis ben.
3: Bapak iki mboten misange to.
0: Ha iki cepet.
3: Apa trane padhe
0: to? Lho dianggep wong tuwa dibodhokke iki. Kuwi jane ora lara kakangmu kuwi.
3: Napa nggih?
1: Iya,
0: iya. Ha meneh iso meneh. Kene
2: ngerti apa, Dek?
0: Wis koyo
2: lagate anakmu piye?
0: Engko ya dudu wong tuwa ora ngerti engko anggere yo meneh tekak lho kowe engko. Ayo meneh yo meneh.
2: Eh, aja, kok tak tekae dhewe, meneng wae. Aku bapakne.
0: Wah.
2: Apa? Pinter kowe ya.
0: Wis saiki takon ana anakmu iki.
1: Isih mojok kono
2: dhele. Ana apa?
0: Wis ben manut kono.
2: Piye, piye, piye, piye. Ana apa?
1: Pak, aku kira anakmu.
2: Dur,
1: anak kolah bapa kepiye?
2: Ya, ya, ya. Aku ngerti kowe.
1: Pak, anak polah bapakne kepiye?
2: Bapakne sing prada.
1: Kit mau kok tanpa prada. Lek polah wis kemeng.
2: Jenggeng sisan kowe, eh.
1: Piye, Pak?
2: Padahal aku ora ngerti kok.
1: Sambang rapet ing atiku piye, Pak? Tambalen, Pak.
2: Rondolo iki.
1: Aku mati yen ora entuk kuwi.
2: Mangsa bapakne nyedhaki bengok-bengok
1: jagat ciut.
2: Bareng ndang sing nyedake njer apa-apa nggon ngendi
1: jagat ciut
2: ora
0: wis iki jagat iki mrene ne apa iki kok ora wis wis
2: omongan rain-rain arep glembuk bapakne wis iki omong sing terus tetho wae mumpung ana bapakmu cilik
0: ana
2: ngono ana mbokne cilik ayo omong apa sing tetho
0: ora kala-kala loro barang
1: sing mumpung kowe Pak
2: wes,
1: aku mesti nyileh tangkemu.
0: Oh, Tandur. Para wong tuwa kok nranyak kaya ngono.
2: Kula bali cangkinge tok diajar ya kene. Ngene. Ya. Ya ngene aja ya. Lho. Raning kowe yang sing ngerti glagate.
0: Ha iya wis.
2: Dur anakmu Endang ki wis
1: omong. Ning anake lho Pak Jong kok cilik lho.
0: Lho ora ya anake.
2: Cilik tenan ya geger kok ya.
0: Wis kebeneran anakku ya isih dhewe.
2: Ha isih jek.
0: Saiki padha ning Endang. Piye raning iki kakangmu ki karepe seneng bebrayan karo kowe. Bebojan kowe piye mung kowe?
3: Kula.
0: Nek guguku aku gelem angel lho duwe bojo kaya ngono ki angel. Golek wae angel sing kaya ngono kuwi.
3: Pak, mbok
0: nggo
3: mboten, Pak, wong
0: kula. Lho, petekane ana cah kaya ngono kuwi.
3: Petekane pripun ta, Pak?
0: Petekane sregep. Upam, iya nyambut gawe sregep. Upamane ngene-ngene laden kuwi cah kaya ngono kuwi pakane ya mayar kuwi.
1: Utawi awet kula
0: niku. Ha iya.
1: Wonten dusun kula no layan men mbon tau.
0: Ha iya, pakane bangsa uler barang kuwi doyan
3: nggih. Ha iya.
0: Delokane
3: ketoke
0: cengkiling iki, Pak. Cengkiling ora men ketoke. Wes saiki kowe padha manut saiki ngono Kang.
2: Nggih.
0: Saiki ya lopo dasar kuwi karepe bocah.
2: Iya.
0: Sing wong tuwa iki kudu manut saiki ya padha diragati, ya ta?
2: Iya ya. Heeh. Wes. Aku manut
1: ning sing ragat awake dhewe lho, Pak.
0: Ora saku.
1: Ya, bapakku memang sing ditembung.
0: Ora aku sing ragat.
1: Wis paron, Pak.
0: Lho kok njur paron?
2: Kok apa wae? Ya cek iki ruwet renteng iki dirembuk wong loro. Ngene ta?
0: Nek kowe kudu iso
1: kados nak cilik.
0: Piye piye?
1: Bapak kula niku ketoke kados
0: mangkat. Lho kok bapakmu wae sing tok jokke
1: ketingalipun ora wong ora duwe.
0: Lah iya ning jane
1: ning menika juragan lirang.
0: Kok juragan lirang
1: dipun sukaken dateng ngono mrah.
0: Wah, ya ya perkara kuwi wong ora kuwi minggu srana ya ta. Wis saya padha dirembuk barengan. Ya wis ayo. Omong mangan karo adimu barang kok kaya kepenak ya.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing satsep, trengginas, tandur bareng-bareng.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo minangka daerah percontohan wilayah pemutakhiran data pencatatan perkawinan kagem masyarakat kanthi tembayatan utawi kolaborasi dokumen pasca pernikahan. Program menika paring pambiyantu tumrap masyarakat anggenipun paring data anyar, satemah administrasi keluarga saged tertib, lengkap lan ugi trep kalian aslinipun. Pawartos salajengipun. Wonten ing wewengkon Ngayogyakarta, mangsa ketika tasih lampah dumugi wekdal menika. Dangu boten wontenipun Jawa, datosaken volume toya ing embung giwangan suda. Langkung-langkung wonten ing iring ler embung menika asat. Perkawis menika minangka gambaran kathahipun toya ing wewengkon kota Jogja. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawarta salajengipun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 dari Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangkan kiaran ingkang badhe kapiyarsa tumugi dalu mangke sekedap malih katuraken skeper sejenak kenangan bersama kasusul kiaran Bangun Tiso. Wanci jam 8 badhe katuraken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko karunce kanthi gending-gending lelagon dumugi kirang langkung wanci jam 9 titi wancinipun mirunggan lagu langgam Jawa kadhirikaken. Lan mungkasih pepanggihan wonten ing dalu menika kados ing atasipun mangke katuraken Santiwara Radio ugi waosan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kula sugiman duwi nursita ingkang kepareng ayahi jejiban wonten ing titi wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama. Wadal menika kacawisaken raruncen lagu-lagu saking Mas Mantos lan para kanca. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged damel renaning penggali pinongko ruang sinambi penyeningan mirunggan wonten ing dinten Minggu ugi kempal kalian keluarga sasampunipun makarya wonten ing panti pakaryan tai wonten ing dalem murwakani pepanggian wonten Cintaku Jauh di Lampung kasusul mangke Geblek Kulon Progo Mantos sesarengan kalian Ani Sunyahni sumangga sugeng midhangetaken.

ketaman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Wontening Nusantoro. Tasih sarengan kalian Mas Mantos keturaken wontening ngarsa panjenengan ing wekdal menika. Tuli kabiyarsa wonten keluwung kasusul mangke sakit rindu. Mantos sesarengan kalian Ami DS.

Kejawi ngaturaken tembang-tembang campursari mantos sugi ngripta lan diriaken tembang-tembang kanthi wirama kroncong dangdut lan samangke pinangka jendri ugi dipun tresnani dening Sutresno Budoyo mliginipun pandemen tembang-tembang Jawi. Ingin badhe kapiyarsa tasih sarengan kaliyan mantos wonten lamis kasusul mangke kripik apa mendoan mantos sesarengan kaliyan Sukesi.

Babon banjur ndekep kutuke kabeh. Kutuk-kutuk kuwi uga ngerti yen ana bebaya, banjur mlebu ning suwiwine mbokne. Dene jago-jago gedhe padha muni kaya-kaya menehi tandha anane bebaya. Sing aneh meneh, pitik-pitik kuwi banjur rumangsa ayem nalika weruh Mbak Yu trima metu. Kaya-kaya ngerti yen Mbak Yu trima bisa aweh perlindungan. Sing dadi pitakonane

yen ana wulung kuwi amarga tandha utawa bahasa kewan utawa amarga mikir utawa amarga naluri. Yen amarga pikirane pitik, jarene kewan kuwi ora bisa mikir. Kewan kuwi ora bisa mikir, nanging duwe kecerdasan insting utawa yen wong Jawa ngarani naluri. Ngenani basa kewan, para ahli mastani tondo-tondo sing dinggo kewan dadi dudu basa nanging mung tondo. Mbak Yu trimo kepikiran bab kuwi banjur marani Mbok Bloko lan Pak Bloko. Neng kono wis ana Kang Suto lan Lik Suloyo sing padha lungguhan wedangan. Ora suwe Mbak Yu trimo mratelakake apa sing dipikirake. Ngenani solai pitik nalika ana wulung utawa elang. Kenapa Mbak Yu trimo kok banget-banget anggone mikir bab

Manuk wulung kuwi mbebayani saka ngendi? Apa amarga wis tau weruh wulung? Rasa-rasane pitik-pitike Mbak Yutrimo durung tau ana sing digondol wulung. Dadi urung duwe pengalaman ngadepi wulung. Apa ya mergo diwarisi ngelmu dening mbokne utawa pitik-pitik sesepuhe? Rasa-rasane uga ora. Amarga wis pirang-pirang taun ora ana pitik neng omahe Mbak Yutrimo sing kena musibah digondol wulung. Saliyane kuwi, Mbak Yutrimo ora bisa mbayangake kepiye pitik-pitik sadurunge anggone ngajari anak putune carane ngadepi wulung. Beda karo carane golek pangan, babon kae ngajari kutuke ceker-ceker. Dene ngelmu bab ngadepi wulung, mbok menawa kutuk sinau nalika ana wulung, babone krakruk-krakruk akon anake ndelik neng degemane. Nanging masalahe saiki arang-arang ana wulung, dadi ngelmu bab ndelik yen ana wulung kuwi ora gampang diajarake dening babon marang kutuke. Ngono dalan pikirane Mbak Yutrimo. Krungu carane mikir Mbak Yutrimo, Kang Suto kelingan bab wayang sing wis arang-arang ditanggap uwong neng kampunge. Amarga wis arang-arang ana pagelaran wayang neng kampunge, bocah-bocah dadi ora paham bab wayang. Beda karo perkara mangan, saben dina wong tuane ngajari carane mangan. Ngono ujare Kang Suto. Krungu bab memangan, Lek Suloyo uga banjur nyaut omongan. Wong tuwa akeh sing ngajari mangan, nanging saiki wis kangelan ngajari anak golek pangan. Saiki akeh banget gawean, nanging angel carane bisa mlebu melu nyambut gawe golek pangan. Yen biyen cukup diajari macul, tandur lan panen, wis cukup kanggo golek pangan. Saiki ora cukup, amarga butuhe ora mung mangan, nanging uga biaya sekolah lan nyumbang. Lek Suloyo omong ngono sinambi guyu. Nanging miturut Mbak Yutrimo, apa sing diomongake Kang Suto lan Lek Suloyo kuwi bener? Uwong wae kangelan ngajari perkara sing wis arang-arang ana, kaya to bab tanggapan wayang.

Dene omongane lek Sulaya bab wong tuwa ngajari anake golek pangan uga bener. Selagine saben dina golek pangan, ora saben uwong bisa ngajari anake golek pangan. Mula padha disekolahake supaya pinter golek pangan. Wis usaha kaya ngono, bareng wis lulus sekolah utawa kuliah, meksa isih kangelan golek pangan. Pitik uga saiki kangelan ngajari ceker-ceker anake golek pangan, amarga lemahe wis dicor utawa dadi aspal. Pak Bloko melu guyu lan mikir, apa sing dadi omongan kuwi? Pitik utawa kewan liya kuwi duwe naluri supaya tetep urip. Nalurine kuwi janjane mung loro, ya kuwi naluri golek pangan lan naluri jaga awake. Janjane uwit uga duwe naluri loro kuwi, golek pangan lan jaga dirine. Dadi ora kudu duwe pengalaman utawa diajari karo sing tuwa utawa sing luwih pinter. Menawa kewan lan wit-witan kuwi anggone mlaku nemoni kedadean sing ora cocok karo nalurine, bisa wae banjur mati. Umpamane oyot uwit nalurine golek pangan lan banyu, bareng nganti ndlolor adoh ora ana pangan lan banyu, banjur mati. Semono uga kewan iki sing bedakake karo menungso. Menungso uga duwe naluri loro, ya kuwi mangan lan jaga diri pribadine. Nalika naluri golek pangan kuwi kepentok masalah, menungso banjur mikir golek cara liya sing ora mung adhedhasar naluri.

karo nalurine. Kuwi sing asring disebut cipta, rasa lan karsa. Umpamane naluri mangan, nalika weteng luwe, kuwi nalurine banjur golek pangan. Yen ora ana pangan sing langsung bisa didahar, banjur tuku nganggo duit. Tuku nganggo duit iku dudu naluri, nanging amarga duwe akal lan pikiran, banjur mikir meneh carane supaya duwe duit. Ya kuwi nyambut gawe karben entuk bayar. Iki uga nganggo nalar, dudu naluri. Naluri menungso sijine ya kuwi njaga diri pribadine supaya aman. Menungso kuwi ringkih lan cilik, selagine kena ribayem sing cilik wae krasa lara. Mula nalurine banjur ngendani ribayem, yen wis endo kok meksa isih kena, banjur nganggo alat pelindung, kaos tangan utawa liyane. Nganggo alat pelindung kaos tangan kuwi wis dudu naluri, nanging nganggo nalar. Beda karo wit duren. Wit duren anggone melindungi uwohe sing enak, nganggo kulit sing lincip-lincip supaya ora gampang dipangan mungsu.

lurine menungso. Menungso kadang kala anggone nuruti naluri sing nganggo nalar kuwi sok gebablasen. Kudune golek duit sing cukup kanggo mangan lan jaga awake. Nanging malah anggone golek duit kudu akeh nganti direwangi korupsi. Kamangka janjane yen mung dinggo mangan wis turah-turah. Pikiran utawa nalare menungso kadang kala wis ngluwihi butuhe naluri. Dumadakan lek Sulaya nyaut omongane Pak Bloko. Lah yen nyumbang wong ewoh kae klebu naluri utawa nalar. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Jaka Lodha.

Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa. Mikulo Jawa, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa, Mikulo Jawa, program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kepareng rawuh salajengipun menika saking panjenenganipun Mbak Widyaningsih nggih. Wonten ing Kulon Progo nyuwun pun paringi puturi-turi putih. Dherek kinten salam kagem Romo Haji Ngadiono, Romo Nato Indro, Romo Tujo Subagio kalian ibu Buya Yuweni, Buya Nuase, Bu Dwijo, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono, saya ini pun kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Kagem Mas Geman sugeng tugas inggih, matur nuwun. Sugeng dalu Bu Nani Bajuri titip salam kagem Bu Maami Sartika, Bu Sri Monagung, Bu Dwijo, Bu Yayu, sedaya Yayu, Eyang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang, matur nuwun, tambah kagem Mbak Anggun, ye, matur nuwun ye. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, sugeng dalu Mikulo Jawa kinten kagem Mbak Ngiyuk wonten ing kajuran luar, ganti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mikulo Jawa. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas, matur nuwun. Mas sugeng dalu menika saking Pak Damaskes. Lagunipun derek bunceng kemauan penting kenonggu konco nyet-nyet kempol lan ngeluk boyok. Salamipun kagem kirukun perdo Pak Tujo Subagio, Pak Kastiono, Pak Kasiono mbok menawi menika nggih wonten ing Bulawen, Pak Supoyo, Pak Sardio, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Pak Jingadiono, Mbah Suro, Mas Yudi, Bu Yayukweni, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Pipit, Mbak Yumudo, Mbak Ijem, Mbak Tuti, Mbak Titur lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Andi-andi Lumut kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayukweni, Bu Salama, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbak Ijem, Mami Sartika, Pak Jingadiono, ugi kagem jenenganipun Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Kang Gilas, Mas Rian Peyek, Mbak Giyuk kajuran luar, Mbak Noyo, Mbak Nawi lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun nggih. Matur nuwun monggo mangke lagunipun Andi-andi Lumut pun pidhangetaken. Salajengipun menika ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Pinurseto, salam sehat ya. Salam sejahtera, salam budaya, salam tindak kewajiban pro sekawan Ngayogyakarta. Badhe kirim-kirim nggih lagunipun manut kagem Pak Nardi Mulsari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Kasiono, Bu Tuti Njogo Yudhan, Bu Sas, Bu Padianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Titut, Bu Yeni, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawio, Pak Sagio, Kitumiji, Kirimbang, Kiresisito, Kikumbokarno, Eyang Buas, Pak Narti Mursari, Mas Narto, Bu Sukina, Bu Harni, Mas Giarto, Mas Farsi, Bu Yeni, Pak Toro lan kagem sedemawon ingkang mirengaken matur nuwun.
0: Injih matur nuwun Pak Supoyo, sampun kepareng rawuh sawingkingipun lalu.
2: Sugeng dalu Mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Sugiman Pinurseto, nderek atur salam kagem ingkang sampun nyinggol kula wau nggih wonten Ibu Dwijo, lajeng Pak Kasiono Mbulawen matur nuwun, lajeng wonten malih Bu Sri Utami, lajeng Bu Agianti Usiruk, lajeng Mami Sartika Mungah Lek Kono Mbah Noyo, sainipun ngagem sedaya kemawon ngagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lambuk bilih mundur ngantos atos bos kare nderek mawon sedaya sae ngoten mawon nggih Mas Giman.
0: Matur nuwun
2: lawuh ketan sithik-sithik waton omah
0: ngoten mawon. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun Ibu Wati sugeng dalu Mas Giman badhe nderek kintun-kintun salam kagem Mbah Noyo, Bunda Wagianti, Mbah Ijem, Kirukun Werdo, Ki Joko Budo, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Depaimin, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Rian, Mami Sartika, Bunda Dwijo, Yumudo, Makasih ono lan kagem sedaya kemawon. Lagunipun nderek kemawon Mas Giman, matur nuwun wedalipun. Kagem Mas Giman winurseta sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun. Pak Pur Kenteng Rejo kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Wirjujur, Mas Adi Ponco, Mas Yudi, Pak Narto Indro, Pak Sunar Sumarto Kenteng Rejo ngaten nggih. Mbak Tris Kenteng Rejo, Kang Gilas, Bu Twijo, Bu Andri, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, lan kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Giman sugeng dalu ngersakaken Nandum Basuki nggih. Mangke pun cawisaken Nandum Basuki nggih. Salah singi pun halus, geng dalu.
3: Assalamualaikum.
0: Nji.
3: Kalian, kisah ini masih kuat di studio.
0: Nji.
3: Lagi boleh dek, boleh makan, makan Pak Sarjo. Yang pagi, yang jam, kenali Mas Yadumi, Om Numar, Mas Karno, balikin, yang Basiran, Soho Katur, Pademan.
0: Waalaikumsalam matur nuwun rawuhipun Mbah Jenggot. Sawingkingipun halo sugeng dalu mikula Jawa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam.
4: Selamat malam Pak Giman Dwi Nurseto. Saya Jas Palato di Jetis Kota. Mau minta lagu Kuncono Waton Wingko.
5: Kembali
4: GMGR untuk semua pendengar Radio RRI dimana saja berada. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak R. Sigit wontening panjatan kinten salam kagem Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Mbonagung lan sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu nggih sugeng dalu nggih. Sutresna budaya semoga kapiyar selang rumiyin wonten Tanti Tanto kasusul mangke Andi Andi Lumut saking Ibu Waljina semoga.

0: Sesuai dengan kiaran Mikulo Jowo Mirunggan lagu lan langgam Jowo Program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengipun menika saking Pak Depaimin wonten ing Pajangan ye. Kinten salam kagem Mbah Noyo Pak Sakirman Ki Joko Bodho Romo Haji Ngadiono Romo Tujuh Sebagyo Mbah Ijem Mbak Wati Eyang Dwijo Bu Sri Utami Bu Yayu Mbak Siti lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih matur nuwun ya rawuhipun. Monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun. Ugi sugeng dalu kagem jenenganipun Mbah Priyo Sihono wonten ing Druju Karang Seyegan ya sugeng dalu sugeng laras. Halo sugeng dalu Mikulo Jowo.
1: Sugeng dalu Mas Kimah.
0: Nggih sugeng dalu. Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat. Mugi panjenengan keluarga ngaten.
1: Alhamdulillah riki sehat. Dari kenten-kenten Mas.
0: Nggih menika saking
1: Teking Sagio Jalan Sama.
0: Pak Sagio nggih.
1: Ketunggal kagem Pak Kasiono Mbulawen, sugeng dalu Pak Pak Kasiono kalih Yusirup, Ibu Wakianti, kalih Pak Dikarti wonten setunggal iki. Kalian Ibu Dwijo, Pak Dipaimin, kalih Mbah Mus wonten Tanjung Pinang. Kalih Mbah Gono, Mbah Klendi, Mbah Warti sugeng dalu. Yes, spesialis pun kagem Mas Sugiman Nurwiseto. Mugi-mugi sedaya warganipun sehat.
0: Amin, matur nuwun. Matur
1: Mas Sugiman matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu Mikulo Jowo.
2: Sugeng dalu Mikulo Jowo Mas Dwi Nurwiseto.
0: Sugeng dalu ki rukun werda menika.
2: Nggih.
0: Monggo-monggo.
2: Lagu ini pun dan sabung cuma habis mawon.
0: Inji.
2: Sabung pun kagem Bu Jo, Bu Sultami, Mbak Wagianti, lajeng kagem Mas Kasiono ing Bulawen, lajeng kagem Romo Yuwono, Romo Ngadiono, Pak Damas Gus. Kajeng-kajeng Bunani Bajuri
0: Inci
2: Kajeng Bunani Kamas Madu Guru Kajeng Kagem Sedoyo Kenawan Mas
0: Inci
2: Matur Nuwun Berdalipun
0: Matur Nuwun Rawuhipun Kirukun Werdonye Samingkengipun Sugeng Dalu Mikulo Jowo
1: Sugeng Dalu Mikulo Jowo
0: Sugeng Dalu Romo Haji Ngadiono Monggo Mo Inji.
1: Agen MTT pak.
0: Mana pak?
1: MTT masuk pak.
0: MTT. Hei Inji, MTT je.
1: Ii nggak temu.
0: Inji.
1: Kemawon ni kau berdari pun zaman seperti matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Romo Haji Ngadiono je sampun kepareng rawuh sawingkingipun sugeng dalu. Inji. Selajengipun menika saking panjenenganipun Ibu Wati ngersakaken wedang ronde cobi mangke mboten nyikapi pedalipun kula aturaken nggih. Samingkingipun halo sugeng dalu Mikulo Jowo.
3: Sugeng dalu Pak Kiman Nurseto.
0: Nggih, sugeng dalu.
3: Sedaya kemawon. Saking Ibu Mulyadi.
0: Nggih. Monggo. Halo. Waduh kok wedhot menika nggih-nggih matur nuwun rawuhipun saking Ibu Mulyadi nggih anu ketinggalipun kok pedhot menika. Nggih matur nuwun rawuhipun kinten kagem sedaya kemawon ngeten nggih. Sutresna budaya rening winates sing wedal kangge giaran Mikulo Jowo. Tumuli mangke katuraken daruncen lagu ingkang pungkasan ing dalu menika. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten. Mugi mboten kuciwa nggih. Ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten Andom Basuki, Aja Ngece lan Matuk Tok. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikulo Jowo ing dalu menika. Temtu kemoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Purnaning giaran migulo Jawa kados ngatecapun mangke katuraken wonten Santiwara Radio giwaosan buku basa Jawa. Ing sono matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran wirunggan lagu langgam Jawa wonten ing dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun neruncen lagu pungkasan kapiarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan, senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem.

0: Dandan ki apa sing lambene disetip kae ta ya?
1: Ora di ora.
0: Lah sing piye?
1: Tegese dandan. Dandane diri pribadi supaya dadi wong sing utami.
0: Ngono ta. Yen

0: apa wong nguris kae ta ya. Angger apa-apa saja open kae ta.
1: Ora di ora.
0: Lho, kejer. Lah sing piye?
1: Tegese telaten. Umpamane ngopeni tetanduran, yen ora telaten ngrabu ilange rami, bisa ora panen. Rangge tadi.
0: Yang enak ya, Mat.

0: nyambut Kardi to, Mbak? Kardi kancane Kartono sing ngulon kae ta?
1: Ora di ora.
0: Wis lah awakku kok tanpa bener gini ya. Lah sing piye meneh, Mbak?
1: Tegese nyambut Kardi kuwi nyambut gawe ing ngene wae. Ora mentingake awake dhewe. Ing tekad mung memayu hayune nusa bangsa.

0: Wis. Sesuk panenan pariki nek wis bar dipepe langsung digilingke wae lho, Bu.
1: Lah piye to, Pak? Kok ora kaya adate dinengke dhisik nggo tandon. Sesuk nek butuh lagi digilingke. Lah kejaba Kang Sastra sing adate nukoni gabah kae gelem regane rada dhuwur ngono ya. Rapopo, ayo ben wae dineke, njur didol entuk dhuwit. Ngono, Pak.
0: Ya, karepku ki aku ki arep muni ngono kuwi, Ci. Ya paling ora ki awake dhewe ki tetep entuk bathi saka panenan kuwi lho.
1: Hayo to, Pak. Pak, direwangi angel-angel. Lah ya bisa ngasilke panenan sing gedhe entuk ditokweh.
0: Karpe mono, Bu. Ayo nek cetha hasilé kuwi seneng-seneng wae. Ha sing cetha ki ngene lho. Awake dhewe ki sak omah ki ngirit nek panen mesti rasah tuku beras, ya ta?
1: Iya.
0: Njur nek garap kanthi becik kuwi hasilé kok beras sing apik kok ya.
1: Ayo, Pak. Ning karo meneh rego bibit lan pupuk. Durung obat omo. Saiki iki yo larang lho. Larang kabeh, Pak. Sakwise undak-undakan BBM iki. Iki rak yo rada kuwatir to aku. Nah, cetha ora bathi nek tetep nandur pari kaya ngene iki. Njaluk nandur apa? Apa tenan lho, Pak. Oke le tuno. Kanca-kanca kae yo do sambat ngono kuwi.
0: Yo wis to. Saiki karo mlaku wae, Bu. Karo dipikir awake dhewe golek dalan liyane sing luwih apik.
1: Ha iya, apa meneh mikir aga sekolah, kuliah, durung kanggo panguripan, saya angel, saya rekoso. Njur nek kurang ya lenggo tombok apa to, Pak? Pak.
0: Yo iki mengko aku arep neng sawah meneh, Bu.
1: Yo nek arep neng sawah meneh ya aku melu, Pak. Jare Yusinem gedang sing ditandur pinggir galengan kae wis do suluh kabeh. Mengko tak opek sisan. Aku rasa mlaku, aku tak bonceng pit sisan ya, Pak ya.
0: Ya wis ya, kek kono tata-tata kene.

0: Kene, ditangi diunjuk disik. Kecoba mau rak durung unjuk toh?
1: Sik, Bu. Sedilo meneh.
0: Bela. Iki wis awan sih, Pak.
1: Sik toh. Iki lho. Menake galengan disik. Aduh, diliwati wong nyuluh iki rak njur. Do ambruk toh mergo durung atos kuwi lho, Bu.
0: Lah iya. Ning laran dhisik to, Pak. Mengko diteruske meneh.
1: Ya. Ya, Bu. Dasare anu. Wetengku ya wis
0: krucak-krucuk.
1: Krucak-krucuk iki. Ya wis piye wis luwe.
0: Ya. Bang diunjuk.
1: Ya.
0: Iki wis ora panas banget kok, Pak.
1: Oh, ya. Nih. Tak ombene. Ini ibu.
0: Ya sapa to Pak sing gawe kira ya bojomu to? Pak, muga-muga panjenengan saiki entuke duit akeh ya Pak ya. Bisa nggo nguliake anake.
1: Ha iya Bu. Iki awake dhewe cetha butuh iki rada akeh iki.
0: Lah iya.
1: Dilemene rak njur wah jan le ndrindil ya lho butuh iki.

0: Hei, Kang, Kang Triman.
1: Eh, ngapa Bang?
0: Tak gulai nang omahmu ya mau.
1: Oh, wong nang sawah kok ya.
2: Ya Nek, esok ki masih nang sawah ngene iki Bang.
0: Ndak yo aku ki ora apal jeyu yo.
2: Nyah wedange.
1: Nah, wis kuwi.
2: Dinaste.
1: Karo disambi kuwi.
0: Cocok tenan iki. Nuwun ya Yu.
2: Ya.
1: Ah. Piye Bang? Ana apa kok nganti goleki ditututi nang sawah barang ki? Sajak kaya ana wigati banget ngono lho Bang. Apa?
0: Ayo wigati tenang kan.

0: manut jaluke sing adol. Wis, ora kepenak yen ngene iki. Nah, mengko nek wis tok dol, rak bisa tok tukoke sawah meneh to. Dul diso kono kae lho, Kang. Malah entuk turahan barang. Karo meneh sawahmu iki sok ben bakal kekepras dalan lho, Kang.
1: Sik Tombang. Kowe iki piye to? Sawah iki rak dadi pangurupanku to? Kok malah kon ngedol? Nalarmu ki piye, Mbang?
0: Elo. Piye to? Nek kene payu, yu seker iso tuku sawah meneh. Duwite iso ditabung. Karo meneh, le tuku sawah ora mung siji. Nanging iso loro apa telu. Regane cetha larang lho.
2: Ning anu ndo, Mbang? Pak ya kudu dipikir dhisik to, Mbang.
0: Ayo cetha kuwi. Ning mumpung ana sing gelem lho iki, Kang. Dadi rasa kesuwen lemu mikir. Njur tak enteni, aku terus dikabari njaluk murga piro. Ngono ya. Wis, aku saiki tak pamit.
2: Oh, ya, ya, Bang. Heeh.
0: Kang,
2: piye?
0: Sawah jejerimu iki kok luwih jembar yo? Iki nguni sapa to, Kang?
2: Oh, iki sawahe Kang Rejo.
0: Walah, nguni Kang Rejo to?
2: Heeh, iya.
0: Ya wis, nuwun yo Kang Triman. Yu Sekar. Nuwun ya, Yu.

0: Iki lho pak, kabeh iki wis tak hitung-hitung. Iki lho, wis tak tulis ning kertas iki. Iki lho, iki sawahe payu 250 yuto. Bisa tak nggo tuku sawah dul desa kono. Mengko ronggo lho pak. Terus tuku mobil karo montor. Lah turane ayo bisa nggo butuh liyane to pak. Piye?
1: Yo wis sak karepmu kuwi wis. Wong sing ngecakke iki kowe kok. Ya kono, aku rak yo mung manut wae to.
0: Lah iya, iki lho Pak, aku yo karo arep golek kabar-kabar, mbok menawa ana sawah sing arep didol, sing ana ning dul desa kono.
1: Lho, sik to.
0: Sik piye?
1: Aja kesusu. Wong durung ana rembugan kok wis arep golek-golek sawah sing arep didol ki. Piye to karmu?
0: Lho. Ayo kudu ngono to, Pak. Mengko nek wis kedadeyan, jur awake dhewe lu ngentuk ijol, jur kepiye? Kuwi garapane awake dhewe saben dinane lho, Pak. Sawah kuwi nggo panguripan lho. Piye nek durung entuk ijole? Awak dhewe arep ngopo? Ngentekke dhuwit kuwi, kok malah entek ora sida dicakke.
1: Yo, kuwi yo ana benere, Bu. Ning sing jeneng bayar-bayaran ki rak yo ngenteni nek sawahe dhewe iki payu to.
0: Ha iya, ning awake dhewe rak ya tetep kudu matengke rembug to, Pak. Sawah ijole kuwi mau, ngono lho.
1: Lah iya, aku ki ngerti, Bu. Ning karepku kuwi aja kesusu, mengko mundak kesuru.

0: piye yo yu?
1: Lah piye? Kowe sing arep nuku piye?
0: Iki malah durung menehi wangsulan karo aku, Ji. Mbok menawa isih sibuk kuwi yu. Ning jarine minggu-minggu iki arep dirampungi kok.
1: Oh.
0: Wong dheweke kuwi yo arep tuku sawah pinggir ring road Jalan Wonosari kae lho yu.
1: Oh, ngono to. Lah mbok menawa le arep bayari nggonku kuwi dibarengke yo.
0: Ha iya paling.
1: Ah ya wis nek ngono yo ora apa-apa. Ning yo gek ndang kondo karo bosmu kuwi, ndang cepet ngono lho yo, Bang.
0: Iya, iya yu.

0: paha. Wis ayem tenan. Aku wis menehi paskot 10 yuto karo Parman.
1: Hah? 10 yuto?
0: Iya.
1: Kok akeh men to, Bu?
0: Lho,
1: kudune kuwi nek mung tanda jadi kuwi ya. Karo tengah yuto apa 2 yuto ngono wae ra ya rapopo to.
0: Lah wis, ora apa-apa, Pak. Ora wurung, sesuk ya nglunasi kok awake dhewe kuwi. Kuwi duwite selak arep go bayar kuliah. Iki aku ya diwenehi surat perjanjian kok. Surat perjanjiane cetho iki.
1: Oh, ya wis nek ngono.

0: Bu.
1: Apa toh, Pak?
0: Iki wis kliwat seminggu lho. Kok si Bambang kuwi durung ngabari apa-apa toh?
1: Iya ya, Pak. Aku yo karang nganu mergo drep kuwi, dadi ora sempat ngaruhke si Bambang. Anu wae, Pak. Sesuk marana wae apa piye, Pak? Dipalani. Mengko ngejak si Yusekar karo Kang Triman.
0: Ayo, Bu. Dikaruhke ngono lho. Awong anake ya wis bingung milih-milih montor ki piye karepe.
1: Ayo kuwi, Pak. Sawah sing sak nggon karepe yo njaluk perskot. Lah aku ya wis ora duwe dhuwit, yo ora tak kei perskot. Yo minggone si Parman kuwi mau tok.
0: Ngono ya wis. Saiki dinengke dhisik wae, Bu. Sing baku nggone dhewe ki beres dhisik ngono lho.
1: Iya. Sesuk diparani ya, Pak ya. Kondo Kang Triman sisan mengko. Gek ndang rono.
2: Ya, Pak.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi 1107 kHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika tasih nglajengaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti PN. Dumugi perangan pitu. Kaaturaken dening Sugiman Dwi Nursito. Ilustrasi iringan dening Ki Murjono. Teknik lan montase Yon Daryono. Saderengipun kaaturaken perangan pitu, kepareng kula aturaken pedhikan Kidung Sukmo Larasing Jiwa perangan 6.

ing pinggir pantai baru. Ing antarané wit-witan pinus merpati sakjudu arum lan baskoro lagi ngrasakake sumirih angin kang ngelus-elus kulit kanthi sakabeh kelembutané. Wong lurus senajan mentas ketemu katon wis ora canggung maneh. Arum nyendhekake sirai ing pundhake baskoro. Sinambi nyawang lirap-liraping ombak kang ora leren-leren nyamangi gisik. Baskoro crito akeh crito ngenani perasaani, crito ulai ngenteni tekani kenyo ing sisiiku nganti tekan sepeni. Kabeh diceritakake wiwit ketemu ing Candi Borobudur 18 taun kepungkur, banjur ketemu maneh ing pameran lukisani sawetara wektu kepungkur, lan isih akeh maneh crita sing putah saka lambene Baskoro sing ora diceritakake mbok menawa mung ulai sempat bercinta karo sawetara kenyu jroning upayane ngupati tresno sejati.

0: Arum rumongso ternyuh, krungu ceritani Baskoro. Mripate manteng landep marang priyo ing sisiku.
1: Duh Gusti.
0: Arum kaget lan banjur ngambruk ing dadane priyo iku.
1: Ora tau migatek iki panjenengan kanthi permono. Pantes nalika ketemu sepisanan ing pameran kae, rasane aku koyo ora asing meneh. Rasane cedak banget. Koyo-koyo awake dhewe pancen wis tau gaduk. Ngerti ora Mas Bas? Iki aku kok urip ing antarane wewayangan sing cepet-cepet kaya tau tak kenal, nanging ono ngendi critane jenengan ngenani prastawa 18 taun kepungkur iku? Mahanane aku tadi kelingan meneh marang sakabe.
0: Gandane Arum karo nyubung nglumpukake sakabeh kenangan masa remajane kuwi.

0: dening kenyo pujaaniku. Uwal saka perasaan pribadine, Baskoro rumangsa simpatik karo apa sing ditindakake dening kenyo iku. Rasa perduline marang sak pepodo cukup gedhe. Saka critane Arum, sak pirangan gedhe program-program ing LSM sing dipimpin kuwi ditujuake kanggo pemberdayaan wong-wong sing nasibe kurang mujur. Sapirangan meneh kanggo program-program kemanusiaan liyane. Baskoro langsung nawake bantuan senajan Arum ora nembung. Baskoro sadar bondo kuwi mung sampiran, dudu tujuan urip sing sejati. Dheweke ora kena kaiket banget marang bondo, sebab ing pungkasane kabeh uga bakal ditinggalake yen wis tekan titi wancine tinimbalaning Gusti. Kuwi sing dikandhakake dening guru spirituali nalika dhewe isih bingung golek jati diri. Nalika dhewe isih durung dadi apa-apa. Urip prakoso lan ketulo-tulo. Baskoro ora lali karo bibit kawite iku. Nglakoni dadi wong winates iku sawijining perjuangan sing abot. Mosok saiki bareng wis kasil dhewe arep lali? Tur maneh Baskoro ngrasakake yen Gusti Kang Maha Agung wis banget murah marang dheweke. Apa sing ditampa saiki kanggone Baskoro wis ngliwati target uripe. Mula dhewe tansah kondo marang kanca kancane yen urip iki mujudake paduan antarane nasib lan keajaiban. Sebab kaya iku sing dirasakake dening Baskoro. Upamono pepenginane sing durung kaleksana, mbok menawa mung siji, yaiku nemokake tresno sejatine. Baskoro wis rumangsa nemokake apa kang dipengini iku. Nemokake apa sing tansah diupadi saksuwene iki. Nanging perjuangan isih dawa. Isih ana sandungan sing kudu diliwati.
1: Nasib. Ijin wae to, Dik Bas. Sulis wis bali.
0: Suara panyopo kuwi nyadarake Baskoro saka lamunane. Baskoro ngangkat sirai. Mbak Nu teko nggawakake teh anget karo camilan. Matur nuwun lho, Mbak. Baskoro nampani nampan sing digawa Mbak Nu karo mesem.
1: Yen ora ana acara metu, mangan bareng nang omah wae.
0: Kandhani wanita iku maneh. Bapak wis kundur apa, Mbak? Pitakoni Baskoro. Mergo garwane Mbak Nu sing tansah diundang bapak iku sakjroning rong dino terus-terusan ngisi seminar ning luar kota. Saplok ngarepake pembukaan pameran tekan saiki, Baskoro nganti durung kok berlungguh sak pejagungan. Omong-omongan santai.
1: Uwis, jam 4 sore mau. Terus langsung istirahat. Maklum rogo tuwo. Mulane aku ngundang Dik Bas makan malam ning omah.
0: Sing dimaksud ngomah ora liya ya mainunuk sing mapan ana sisih galeriku.
2: Yo, Mbak.
0: matur nuwun. Isih nunggu Sulis dhisik. Nunggu ganti. Mengku aku nginep dalem kene ya. Baskoro wani nembung kaya iku. Sebab omahe pasangane seniman sing duwe galeri gandrung iku setengah tansah binuko kanggo sapa wae mligine para seniman. Ing omah iku sumadyo kamar sing mirunggan kanggo para tamu. Rada misah karo kamar utama sing dipanggoni dening keluarga.
1: Ora bali ning hotel?
0: Ora, Mbak. Pengen ngobrol karo bapak. Kuyen bapak wis mari saya.
1: Iya. Monggo. Monggo yen Dik Bas arep nginep. Mengko Dik Sulis sugo sisan diajak nginep, diajak ngitan.
0: Gandane Mbak Nu banjur mungkur. Ora let suwi Sulis teko. Gowo opo sing dipesen tining Baskoro.
2: Nyoh, bu warnane cocok opo ora kuwaton jupuk.
0: Gandane Sulis karo ngulungake tas isi klambi lan ubur ampiliane marang Baskoro.
2: Ayo cocok ra cocok kepeksa tangku. Awonganane yo mung kuwi kok.
0: Baskoro nampani tas kasebut. Banjur mlaku menyang kamar mandi sing mapan ing pirangan mburi galeri.
2: Oh ya Lis, mengko diundang makan malam karo Mbak Nu.
0: Ujare maneh sakdurunge ilang ing suwali tembok.
2: Wah, sip kuwi. Ning aku wis kebacut mangan ning omahe. Sakit bujuku wis dicawiske. Ning yo ora apa-apa. Ora apa-apa nek aku melu mrono. Aku arep ngombe kopi wae. Aku kopine Mbak Nu iki enak.
0: Ngunu semantani Sulis. Baskoro wis ora krungu. Sebab jangkai meh tekan kamar mandi. Sepisan-pisan adus ing kamar mandi biasa koyo iki ora apa-apa. Nostalgia koyo mbiyen kanggo ngilingake yen urip ora salawasi tansah gampang lan kepenak.

0: sawetara iku. Lungguh ing ngarep meja rias sinambi ngresiki raine ing ngarep pengilon. Arum bayangake citrane Baskoro. Wingi ing antarane wit-wit pinus ing pantai Kwaru, priya iku kober ngesun pipini banjur kanthi lembut ngaras pripati. Luwih saka 5 detik perasaane Arum digowo ngawang dening priya kuwi. Sajroning uripe lagi sepisan iki, dheweke ngrasakake sensasi kang idapi-dapi kaya iku. Biyen dheweke uga tau pacaran, malah ora mung pisan pindu. Nalika umure durung ngancik angka 30, dheweke tansah gureh karo masa depane. Sebab nganti umure sing semono iku, dheweke durung nemokake priya sing pas kanggo pasangan uripe. Sawetara kanca kancan wis padha duwe anak. Luwih saka kaping 5 dheweke pacaran. Malah sing keri dhewe rada nekat. Arum wis siap masrahake keperawanane marang Anton, priya sing dek jaman semono digandrungi. Nanging dumadakan ana saklibatan mewayangan sing ujug-ujug mampir ing telapukaning mripat. Arum ora ngerti kuwi sapa. Nanging rasane dheweke kaya tau weruh pasuryan iku. Kaya tau dikenal. Nanging ngono ngendi? Arum bingung. Mute kanggo langnas muru saknalika mbleret. Senajan Anton wis nyoba kanthi maneka cara, tetep ora kecunggah ngurupake geni sing wis kebacut mbleret kuwi. Bubar kuwi sesambungan kekaruni pedhot. Arum wis kelangan greget kanggo pacaran maneh. Sebab pewayangan Nyolowadi iku go tansah ngreridu wengi-wengine. Kadang liwat impen, kadang kumlebat ngono wae. Ya senajan ora mesti saben wengi, nanging kerep. Arum nganti judek. Sopo priya sing pasuryane tansah mencungul iku? Rasane pancen kaya tau dikenal jroning alam nyoto. Nanging ono ngendi? Arum nganti judek anggone mikirake. Nganti ing sawijining dino, dheweke ketemu karo Baskoro ing sawening pameran lukisan. Ono perasaan aneh sing tuwuh ing atini sakwise ketemu karo priya iku. Wewayangan sing tansah ngreridu wengi-wengine teko ganti-ganten karo wewayangane Baskoro. Rupane pasuryan ing wewayangan iku meh padha karo rupane Baskoro. Arum lagi nyadari bab iku nalika ngematake tenan rupane Baskoro rikala ana kesempatan sakloron ing pantai Kwaru. Banjur Baskoro crito prastawa 18 taun kepungkur ing sak ndhuwure candi Borobudur. Cepet-cepet Arum dadi kelingan marang pemuda sing ditabrak wektu kuwi. Dheweke pancen wis kober njaluk maaf, nanging durung kober kenalan. Mergo tangane kaslak digeret-geret dening Nina. Sebab bis sing gawa rombongan murid-murid SMA 5 iku kaslak lunga. Nerusake laku. Dheweke lan Nina mujudake siswa sing paling keri dhewe munggah bis meh wae kesingsa. Misteri kuwi saiki wiwit kawiyak. Sopo sejatini pasuryan sing tansah teko ing impen-impening kuwi. Wingi kabeh cetho terwaca nalika arum ana kesempatan Mas Pataki pasuryane Baskoro saka cedhak. Cedhak banget. Nyawang pasuryaniku, nyawang mripat elang kang sumimpen ing sangisoring alis kandeliku. Arum dadi dong marang duduk seling perkoro. Sak temene sakwise prastawa ing Borobuduriku, dheweke tansah ngangen-angen lan mikiraki pemudaiku. Dadi tanpa rinoso, wewayangani pemuda sing ditabrak kuwi banjur cumitak ing alam bawah sadari. Mula kolo-kolo mencungkul, ngeridu atini. Gawe giduh, gawe kisruh perasaani. Saiki, sakwise dheweke bisa mecahake misteri kuwi, ana rasa lega, nanging uga ana rasa kuciwa. Kuciwani mergo Baskoro wis ana sing duwi. Senajan priya iku ngandharake yen tresno marang dheweke, tresno sing ora bisa ginambarake. Ora beda karo apa kang dirasakake. Dumadakan keprungu swara HP ing cedhake muni. Nyadarake arum saka lamunane sing dawa. HP diranggih lan dibuka. SMS saka Baskoro. Isine mung cekak. Ukoro, I love you
1: tuh.
0: Bisik harum karo ngecup HP kasebut. Tresno pranyoto bisa ndadekake wong waras dadi gendeng koyo kang dialami dening Arum. Mesam-mesem dewi, ngomong dewi, opo arane yen dudu gendeng.

0: sesuke bali saka ngeterke email ing Semarang, Baskoro langsung nemoni Arum. Kenyo iku kaget nalika ujug-ujug Baskoro metungul ing omahe. Paikem sing bukake lawang rigul banjur diaturi ngenteni yung teras. Urawani langsung lebokake ing ruang tamu.
1: Sekengendi penjenengan pirsa omahku?
0: Pitakoni Arum budu. Rasane sih ora percaya yen priya iku sing lungguh ing kursiku Baskoro. Rak yo sliramu dhewe to sing andani. Nalika teko ing pameranku karo Pak Darsono esuk-esuk kae.
1: Iya.
0: Arum lagi kelingan yen dhewe tau nyebutake alamati. Sebab gayutane karo pengiriman lukisan. Kejaba iku, dhewe uga ninggalake kartu nama marang panitia. Arum mesem bareng kelingan ulai budu kuwi.
1: Ayo pinara ning jero wae.
0: Ujar Arum ngacarani Baskoro mlebu. Nanging janjane aku kepingin ngajak siramu metu. Bisa to Arum? Baskoro ngremet pundak Arum nganggo tangan kiwani minangka jawaban. Tangane tengen tetep konsentrasi nyekel setir. Tanpa wicara tembung saklimah sing kawetu saka lisan leluruni. Nanging ati lan rasa wis padha rame omong dewi-dewi. Nelakake rasa kangeni sing pancen wis suwe. Suwe banget kapendem kinunjoro ing jero jiwaku.

Sutresno Budoyo. Menapa ingkang badhe katindakaken dening Baskoro lan Arum? Menapa inggih tresnanipun mulus boten manggih sandungan? Lajeng kados pundi perkawisipun email? Ugi kados pundi manahipun darsono? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, Kidung Sukmo Larasing Jiwo, seratanipun Ardini Pangastuti PN, Perangan 7.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.